bian pese e bom pae ne eti yankopon asem radi tumfo yi hira wo bebre se nenso de a chen etu ani hwe echi a na wo twe etwa mu nipa pi na kwa asase ase se eti ase a na ye waduma kwa e bom pae sa sitina wo de ama yen ke benye mu mfaso a eni awie wo Yesu Kristo de mu e bra won se mu be mpae ne se wo du tumi no aho de nyina beta echire na aye eti efu nyina ye e da wase wo Yesu de mu na ye bom pae amen Adofunu myani mu shade sua biase na edibi betwetwere mu ntimire mfi ne ayesuano ayase mbisa na mebisai say looking at temporal or eternal things we ase we a wo mu enema be na wodi wani esisu a wo hwe enema entra hoda na ase nea etra hoda ifie no so no yahwe asemo a watu din say perishable temporal things

living our burdens with the Lord. Say, ye jaya this way, you know, Nancy, dear, this way, eto, a radiso. Senia, itie yeno, ihu se, a jidifo pi ne, eswa ya diswa, e basa, e komo bu, e to piti, e binomo efa kwain so ye niema, emfra, na omako, a mani hunumo, mani hunukru, me basa, en she nyanko pweni munyam. Tene ye twasa disuyano sunani eshen in any se, the certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se ka se adesua utwe mu tan na oni betne ye pa se ye ti se wi ase ya mani wi ase eye wo how wi ase abonse mu di hine wo hai utwe mu tan ubekọ amani mu adesua beba wo how ni atete beba se ba ni sa ede na wo se wo ye ye di nkan titefo no ede na omo ye what did they do ne tosu mi no. What should we do? Yen so e basa de na wose ye ye. Ne tosu mi ensa. What will God do? Unyanko ponso beye den en amaye. Oka Matthew nse mpeti du bakon njiche mo edunu ngotria. Yen radi Yesu Kristo en oti nene en ofre. Ni pe wo wia si nina. Omo mo kwa sore no omo mo kwa sore. Nina ye nyanko pon abodi. Nyamine bo ni pe nina. Omo masakra no omo mo sakra ye. Oti ni ne efre ni pe nyina se. Mumra. Mwa mwa ye juma bre. Nwa suwa mo niswe nyina. Mesye mo. Na mama mo ahomuje. Se mumra minchen. Mesye mo. Na mama mo ahomuje. Mumfa mukunu ya entu miso. Na monsuya me. Ivi se mi jo. Na mi bre mi huwa siwo. Akumamu na mbenya ohome ama mokra. Yesu ene kansa asem no te otu nsafre ni pe wo wiase nyina se yemfa ya deso amra na se oyo jidi ni a na se Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo se okosusu awa deso a adeso a ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life, family burdens, secular job burdens, enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enema bebre ena titi nipa eno na ewrade eti ne nia ka kire nse mumfa mu ade so amra me ewrade mesue mu na mama mu ahomje eti se ewrade efre wo si ye sitie na

0: no kura me se o se mo be hunu osuru se ebue ne nyankopon abofo di afro sane onipa ba no so atwede no a Jacob hu ye no me amene sa atwede no usa me hu a wo heavier enye ye o abe o peso no aye betne wan fa atwede antwene ho a tumi no emane nye ye me ni atwede no me mame me papa me pacho wo hu atwede no na onam so ana se wa hu de na onam so a wo de ko heaven obi obefa yesu su bia ne bra ye den esisa so ne bonyefo mu nyina mu edi kan chief of sinners ofa yesu su ro be ye chief of saints iti ne se wo hwe na se wo som no boni wo mu a atro nkyerekyere na wo ti mu a mepese ekwa aduma hinwa na nim na peju ani kyere calvary na wo ka kyere nyankopon god of calvary say ready se ne ambitia ni mini hwe kwa nyame egwama maba a tronche chire na mikure mo. Se mikama ni gusu a minye baby papa ye day. Enko. Yesu boye nkoko. Si nyanko pona yenye day. Insruno. Ni nyanko pone huay. Viti ase no na asemnu oho. Asemni nyanko pone ho na asemni ye nyanko pon. Ti se wuji nyami asemdi ya waji nyami edi. Wupu nyami asemwa. Apu nyami. Ti na Jeremiah si. Nyanko pon asemnu apu nyansa ben. Ena wo bebi a obi a me mom pai pejo ni hwe cover why yesu oda so e chi ni bonye fo her wo ho e pa nyanansese pa nyanansese wo kan wani gusu wan ko heaven a wo ko hell so person wo ko heaven a de de ko ya awofofro akoma mutie kronkron ye boni ba kronkron ni wo mu obi a yo boni bia wo de a che no heaven ti enkrofo bi de say John Wesley no oba wo ware no next to the devil obey yenin yedo a heaven ti wan training sa nka ma me no da yesu be wi aso yesu di farasi fo ni atrofo ti akobetumi akọ heaven what ne si help be bio ye because we devil pa yesu e catch us we bey fo ase mi ye bey fo mi ni honhom money oh na uti wi aso de what for wi aso yo pe bi e utumi yesu still I will call heaven be pa cho da da ho why Onya mitumfo ye dawase sa no pewa mi atia se se biebi oha ye friend hell e jekumo umpese ubi akoho ti bra ya sha se ye nkyerekyera fa hell ho urade man ntia se wo ase mu se ne be ubi biara onam hell kwan so no be dwene firo no agye ne kra nkwa urade me bompa se anope ubi biara wate na o sakre urade tron sa na gye no ubi bianso a de ya kan obenye nyere firi mu ni buofu fi se ya bona sori din ya bona sori nkyerekyere urade hu safo no nyina mobo omunim ne omo ye mpae ni se obetron san wa gi etiefo nyina
1: na monnye mo ahome papa bia mpo anadwebre na mo bransa na monnye aduane adi nanso urade siesie de manadofo mpo bra wadeda hwe Ewurade agyapadeɛ ne mma na yɛfumu aba yɛaketua sɛ ɔbrane nsɛm bɛmateɛ no sɛ mmerante bere mmateɛ no no nhyira ne ɔbɛɛma a wahyɛ no agyan kotokuo ma wɔne wɔn atamfo kasa kuropɔn mu a